0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, dobro ste čuli. Dobro jutro, ljudi. Utorak je, što znači da smo dovoljno daleko od vikenda, da nas ona više uopšte ne drži, a nedovoljno smo daleko od sledećeg, pa da imamo čemu da se radujemo. Znači, utorak je, to je to. Pap mi danas nije tu, bolestan je, tako da sam jutro sama, što znači isto ću celu firmu ovde dovoditi kod mene na mikrofon i razne druge radije i komšije. Tako da, eto, to ćemo danas da radimo kad mački nema miša i kola vode. Tako da, idemo na kafiću da se razbudimo i danas u dan pa ćemo da vidimo sve. Ajde, utorak je, polako. Dobro jutro, slušamo Purple Disco Machine.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Summer Jam na TDI radiju. E, kaže da treba da počneš dan sa pozitivnim mislima. Ja ne znam kako, nemam ni jednu stvarno, to je zato što ustajemo pre sunca, verovatno, ali dobro, ajde, imamo Cover Me in Sunshine pesmom, pa pojačite radio, neko ono učini što može.

0: nečekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: first time na TV radio Damjano David. Dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro, Isidora.
0: Dobro jutro, ljudi moji dragi. Pijemo ovde kaficu, ne možemo da se razbudimo, 7.43 i mislim da je vreme na ono da umesto listanja društvenih mreža imamo nekad te oglase.
1: Bolje mi je to, pravo da kažem. Da.
0: Luđe je.
1: Da, luđe, zato što ljudi dalje postavljaju oglase i kao nekad baš nisu normalni šta stave u oglase.
0: Jesi našao neki oglas da dokažeš
1: da,
0: to?
1: Da.
0: Ajde, molim.
1: Prodajem polovan toalet papir.
0: Dobro.
1: Znači, korišćen je, da, samo sa jedne strane.
0: Ušta li ga pakuje?
1: Ne znam. Ne
0: kako ga, znam, ga zamota? Ne, možda ga zamota, razumeš?
1: Možda ga, ne znam. Ne znam, možda jako je cela poenta u tome da je polovan, da. Šta
0: da
1: kaže dalje?
0: Ajde, to ćemo da pozovemo posle da vidimo, pa ćemo da javimo slušalcima. Ja sam našla jedan oglas, kaže, izgubljena žena, ima 40 godina, smeđe kose, odaziva se na ime Mara, poštenom nalazaču slede batine. Znači, neko mu je ukrao ženu.
1: Da, bukvalno mu je ukrao ženu. Nema odaziva se na ime Mara, sjajno.
0: Ako nađemo Maru, bar ovde na Viberu, mi ćemo da ti javimo i pozvaćemo, tako da, eto, slušamo nastavku pesme, a vi ako imate neki oglas, šaljite na 069 3 089 399, slušamo Bring Your Love.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 1 minut i vreme je da pojačamo radio da bi se razbudili i eventualno drugu kafu da popijemo, slušamo To Love Somebody.

0: TDI Radija. Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Air Srbija preusmerava danas dva leta između Beograda i Katanije na aerodrom Ređo Kalabrija zbog aktivnosti vulkana Etna na Siciliji i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija. Kako je saopšteno, za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Katanija-Ređo Kalabrija-Katanija. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel, pošto je ranije premašila 108,5 dolara. A nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad posle završetka popravki, preneo je Trading Economics. Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja Zorana Runović odlučila je da završi karijeru dugu više od dve decenije. Osvajala je medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, postavljala svetske rekorde, olimpijsko zlato ostvarila je u Parizu 2024. godine, kada je zajedno sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju u mešovitom timu u disciplini vazdušni pištolj.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, slab do umeren severoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Že pase je tem, kažu Stefane.
1: Šta to znači? Vređa
0: da,
1: nešto. Ljubav je pobedila.
0: Zapravo, ja te volim, tako nešto.
1: Što sam provalio? To puste te francuske pesme, to zapravo budu neki jako depresivni filozofski tekstovi, a zvuči kao...
0: da, jeste,
1: super,
0: da.
1: Super, kao džuskamo, ono neka tragedija.
0: Jeste, upravo si, da. Ali ovo je zapravo ljubavna pesma. Ali što sam ja odlučila da mi uradimo? Malo da se igramo jedne igrice ili, jel može?
1: Može.
0: Da se razbudimo. Ja vam dam dva pojma, vi birate između jednog i kažete mi zašto ste baš taj izabrali. Ok?
1: Ajde, počne.
0: Ajde, ljudi, odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Trošite ili štedete pare?
1: E, štedeti pare.
0: Štedeti.
1: Ovo, da, štedim čak i na kvačicama, na š. Štedeti pare. Možda to ide sa godinama, kako kao ima sve više godina, pa kao, bolje ja da prištedim, da ostane, razumeš. A nekad sam bio više u fazonu trošiti.
0: Ja se s tobom skroz slažem u teoriji da štedeti pare je super opcija, ali kako?
1: U praksi to je to teško izvodljivo. Tako je.
0: Ne znam kad vam leže plata, 29. je, ja uštedala nisam ništa.
1: Da.
0: Tako da ono. Ajde da biramo dalje, top model, ali nesrećan ili ono malo puniji i srećan?
1: Puniji i srećan, naravno.
0: Da, da, slažem se.
1: Top model, ali nesrećan.
0: Top model.
1: A šta puniji? Puniji model?
0: Puniji model, pa imaš one king size modele.
1: Može. I srećan.
0: Tako
1: je. Cool, to je cool.
0: E, a slušajte sad ovo, da budete šef ili da imate sjajnog šefa?
1: Da imate sjajnog šefa.
0: Jel da? Kako se slažemo, Stefano?
1: Jel da?
0: Da budem šef, da me zovu svi na sve strane.
1: Nema šanse. Nema Boga. Da imate sjajnog šefa, idealno.
0: Jeste, to je savršena opcija, bukvalno sve vam lagano, niko vas ne dira, sve vam je okej.
1: Tako je, slažemo se.
0: Hvala, pišite na Viber 069-3089-399, slušamo The Flux.

Sig je na TDI radiju, J Balvin i Ed Sheeran. E, a jel imate vi osjećaj da je juče bio jul, a da ćemo bukvalno preko sutra kitimo jelku? Ja još uvijek ne prihvatam da je leto gotovo. Jaknu nosim čisto da bi ispoštovala ono vremensku prognozu, i to ne jaknu, nego ono jaknicu, ali dobro. Ako ništa drugo, bar možemo sa pesmama da nam produžimo leto. U nastavku ćemo slušati The Sun Goes Down.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cena.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kad čujem ovo škripanje po parketu, odmah se razbudim, Stefane.
2: Da, ti? I škripanje po parketu jeste pravi uvod, zato što pratimo košarku, pratimo Euroligu. I Partizan i Zvezda danas igraju.
1: Jel da, Partizan da, u Parizu.
2: Partizan u Parizu, to ti je nešto bilo jako zanimljivo.
1: Da, ja te volim i kad si u Parizu.
2: Bravo,
1: Isidore.
2: Partizan u Parizu ide na drugu pobedu u Euroligi, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Nema nešto velikih očekivanja od Partizana, nije bilo to pompe kao ono od kad je otišao Željko Obradović. Nešto kao ne očekuju ništa, šta god da bude, bit će. I možda zapravo tada ekipa bolje igra kad kao igra bez pritiska da mora da pobedi. S druge strane, Zvezda dočekuje Hapoel u Beogradu. Mm-hmm. Oni idu na prvu pobedu. U prvoj utakmici su izgubili od Žalgirisa, tako da Zvezda ide na prvu pobedu i to kod kuće. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Partizan počinje u 20:45 svoj meč.
1: Pratit ćemo ih večeras. Ako ne prati, može naravno da isprati na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
5: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički

0: me talk to you. E, a ja ovog jutra pričam sad sa jednom damom, a to je Sofija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, sa Hit FM radija, došla je ovdje kod mene u goste da odradimo statistiku. Pošto voli, baš isto kao i vi.
1: Pa naravno, profesorka, ajde sad i zadatak.
0: E, pozvala sam te zapravo, Sofija, zato što je ovo jedno žensko istraživanje. Mm-hmm. Mislim, i na muškarcima je naravno da pogađaju. Istraživanje glasi, kaže, 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Šta?
1: Kada voze kola.
0: Misliš?
1: Da.
0: Ok, dobar primer.
1: Sigurna sam da smo jedno 12% nervoznije od njih, samo smo manje bučne.
0: Istina, da, nervoznije smo zato što svi imaju predrasude kao evo je žena za volanom, evo je ovo, evo je ono, ali nema veze. Mi preživljavamo to jer smo bolji vozači od muškarca, muškarca i to mogu da potvrdim.
1: Tako je,
0: da.
1: Ljudi... I znamo gde je levo i znamo gde je desno.
0: Ja ne znam, ali dobro, nema veze. Pišite na Viber na 069-3089-399, 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Čekamo vaše odgovore, do tad slušamo Surf Mesu i Emil.
1: Uuu,
0: šta god.
1: Dino.

0: pa malo pre smo vam postavili jedno pitanje, odnosno statistiku koja je glasila da 12% žena je nervoznija od muškaraca kada rade... Kada rade šta? Pisali ste na Viber na 069-308-9399. Sofija, hoćemo da krenemo po porukama.
1: Kaže Mirko, kad koriste svoju karticu umjesto naše, ali ja ne znam šta, ja tad nisam nervoznija, meni tad lepše, ja sam nervoznija kad svoju karticu trošim. Ovako uzmem tvoju karticu, pa často nešto samo bip.
0: Istina.
1: Nema nervoze.
0: Ja se slažem s tobom, tad baš nema nervoze, tad sam baš lepo raspoložena kada trošim tuđe pare, a ne svoje. Ajde da vidimo dalje. 12% žena kaže da je nervoznija od muškaraca kada menjaju sijalicu.
1: Dobro, da, tačno. Ti kućni poslovi, da jako smo nervozni, što moramo mi onda to da uradimo, što nema neko muško sad ovde, nego sve moram ja, sve sama.
0: Jeste, istina, ajde, ako će onda pere sudove, menjat ću ja sijalicu, možemo tako da se trampimo. 12% žene je nervoznije od muškaraca kada žena uzme da igra igrice.
1: Jeste. Tad se pretvorimo u aždaje.
0: Da, zato što oni onda namerno krenu da nas nadječavaju i namerno krenu da nas deru, kako kažu u igrici, i onda nas, naravno da se iznerviramo, jer onda neće da nas puste.
1: E, ali Isidore, ništa od ovog nije tačan odgovor.
0: Ništa nije tačan odgovor, morat ćemo da vam odamo Sofija i ja, a to je da 12% žena je nervoznije od muškaraca kada pričaju sa njegovom mamom.
1: Pa normalno, ne znam kako niko nije pogodio, apsolutno normalno da sam nervoznija ja kad pričam s njegovom mamom, kad onda moram da razmišljam sve što ga je pogrešno naučila, da se iznerviram toliko da je to strašno.
0: Jeste, ali nemoj tako, mi ipak treba da budemo, kako kažu, najbolje drugarice.
1: Da.
0: Slušamo Need Your Love.

Lucić Pirka, ali onako baš prijatno, tako da vidim ljudima po ulici onako raspoloženje, ljudi u saobraću nema onog sviranja, ležanja na trubu po 45 minuta, tako da ja tu danas ne bi ništa menio, samo bi dodao koji hit sa naše liste, pa da počnemo gde god da smo, ajde da pojačamo radio i da uživamo u sledećom

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šuti, gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stigo smo i do 29. septembra, ali nećemo da se žalimo što onako vreme brzo prolazi, jer smo danas i dalje u nekom letnjem vajbu. Jeste da smo tu sa temperaturom oko 17 stepeni, ali kad se izađe napolje i ugleda sunce, nema lepše stvari. Oko nas svi nasmejani, puni raspoloženje, još kad na to dodamo da do kraja dana idemo do nekih 25-26 stepeni, ništa se tu ne menja, zar ne? Dodao bi samo koji hit više, stiže nam Huke do nastavku.

Ina s ovim ritmom bolje razbudi nego prva jutarnja kafica. Dobrodošli na Teddy Radio. 10 sati 48 minuta, ljudi, ovo više nije normalno, moram priznati. Ko čemu sve to Taylor Swift? Devojka očigledno odlučila da ovu godinu završi baš u velikom stilu. Osvojila gospođa za vikend 3 nagrade, upisala su istoriju sa najviše osvojenih statua na MTV, VMA i nagradama. Pa vidim ja da će garaža postati onako privatni muzej uskoro, ali ajde, to je bilo, bilo za vikend. Današnja vest je da je izbacila još 4 nove pesme. Čekamo mi sutra da vidimo šta će bude, možda bude i neka informacija da dolazi kod nas i pravi koncert. Nikad se ne zna šta će pasti na pamet. Mi znamo šta će pasti na listu. To je Ed Sheeran u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 8 minuta. Kao poručeno za kraj septembra, večeras nas očekuje pravi košarkaški spektakl. Devojke, imajte razumevanje za svoje momke, jer od 8 sati igra Zvezda protiv Hapoela, teška utakmica. Zvezda juri prvu pobedu, a od 15 do 9 Partizan protiv Pariza u gostima. Oni jure drugu pobedu ili će da jure magnete ispod Eiffelovog tornja. Biće veselo, biće zanimljivo, pratimo, navijamo, a dok čekamo, naravno, tu su samo hitovi na TDI radiju.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.

0: računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing. Ovo je TDI.

0: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: E pa ljudi, sad zaustavimo bilo kog muškarca na ulici i pitamo ga da li se razume u sport. Odmah bi rekao, ma da, znaš ti, kad sam ja igrao preko davno je to bilo. E pa ljudi moji, stiglo je vreme da proverimo vaše znanje, jer naši prijatelji iz Mozarta organizuju kviz Istine sa terena. U naš studio dolazi sportski komentator koji priča jednu situaciju koja se desila na terenu. Da li je to fudbal, košarka, tenis ili neki drugi sport, na vama je da kažete da li se to stvarno desilo ili ne. Naravno, nećete ostati praznih ruku. Ako pogodite, pokloni vas čekaju. Prijavite se. A evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobrodošli ljudi u Ritam dana. Dobrodošli na TDI radiju. Ako ste se priključili umeđu vremenu, stižu nam dve velike muzičke zvezde, moramo priznati. Jedan duet i priča o ljubavi koja baš i onako nije jednostavna. Doja Cat i The Weeknd su otpevali zajedno ovu pesmu. A zanimljivo je da je Doja Cat za ovu pesmu baš opisala i za ovu saradnju kao susret dva potpuno različita muzička sveta. Pa je red da u 10 do 12 čujemo kako to zvuči. Uživajte.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12 sati i 11 minuta, zvanično možemo da kažemo dobar dan. Kako ste ljudi, dobrodošli na TDI Radio, a svi mi imamo onog jednog drugara ili onu drugaricu koja prkosi vremenu, a i obavezama, i naprosto sedi s nama u kafiću i odluči da je vreme za putovanje. Naravno, ne trebaju i ne znam koliki kofer, ranac na leđa i kreće. Pa vreme je da im pomognemo ako su se upravo putili ka granicama, da im kažemo kako je stanje. Evo, iz Automoto Saveza nam kažu da na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci i teretna vozila čekaju 4 sata na izlazu, na Sremskoj Rači 3 sata, a na Horgošu sat i po. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, nema gužve niti za kamione, niti za kola, tako da idealna prilika ako smo planirali negde da otputujemo, nema čekanja, nema zadržavanja, isto tako i sa naplatnim stanicama, odnosno naplatnim rampama. Dobro, mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju i nastavljamo sa samo hitovima. Sorry Papio, nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A nema, definitivno mi sa Balgana prelazimo iz dana u dan novu igricu. Naletim baš upravo sad na društvenim mrežama. Pazi to, čega su se Bosanci dosjetili na aerodromu da urade. Umjesto ono klasičnog dočeka, ono welcome ili stigli ste na destinaciju, kad sletite ima da ugledate destination, da, yes, znači destination, i uživate u Sarajevu. Sad zamislite, neki stranci odluče da naprave momačko veče baš u Sarajevu i vide to. U fazonu su, brate, nismo mi ni krenuli, a već smo mamoni, patrljaju oči dok ne shvate da se Balkan malo igra rečima i želi da bude originalan. Svakako, ljudi, dobra fora, a mi nastavljamo sa all time high u nastavku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

12:51, dobrodošli u ritam dana. Idemo mi na brzinski onako da pogledamo i da podignemo ovaj vrhunski vibe na veći nivo. Lepe vesti, sutra nas očekuje slično vreme kao i danas, sunčano, sem na istoku, tamo će biti malo oblaka, ali to se zaboravlja kad znamo da idemo i do 26 stepeni. A mi idemo na malo lakši ritam i na samo hitove.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: jutrom.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
7: Slušate,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 11 minuta, pa dobrodošli ljudi na TDI Radio. Ako smo trenutno u kolima i planiramo da idemo negde malo da se provozamo ili jednostavno idemo na posao, malo da odradimo i ovu drugu smenu, što da ne. Evo gledam upravo kamere, što se tiče

Opet ono standardno isključenje za Južni bulevar i Konjarnik. Tu ima malo gužvice, dok se onako uključite, sve ostalo je lagano. Tako da nam preostaje samo da pojačamo samo hitove.

0: All the Stars na TDU u 1 sat i 30 minuta.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
0: E, pa dobro ljudi, stiže nam oktobar, evo za dan i po bukvalno, pa znam da uživamo trenutno u ovom suncu i nam se baš posrećilo što se vremena tiče, ali moramo znati da uskoro kreće i sezona grejanja, tačnije do 15. oktobra, pa da gledamo to sa vedrije strane, maknemo hladnoću i hladno vreme, kreće sezona ćebića, toplih pića i gledanja serija, a i malo romantičnih trenutaka, tako da ljudi, gde god da smo, šta god da radimo, nastavljamo sa hitovima na TDI radiju, vikend u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 2 je, pa polako privodimo kraju i ovaj Ritam dana, ali kao i uvek, naravno da boostujemo malo energiju i da se dobro nasmejemo, ja pozivam moju dragu koleginicu Bađu, koja je uvek tu da nas nasmeje. Prelepa, prezgodna, evo, čujete sve. Gde si, Bađo, šta radiš?
2: Gde ste, narode, bucalo, hvala ti na lepim rečima. Ovako, ovako se napušta, ljudi moji, smena.
1: Sa stilom, što bi se rekla.
2: Ne, mangupski skroz.
1: A, je dobro, to je dobro. E, Bađo, slušaj, mi smo danas pričali već o ovoj temi, ali ajde, pošto ti imaš malo krvi iz Bosne. Ne znam da li si videla po portalima što je izletelo, da umjesto ono, dobrodošli, velkom, uživajte i to, dobro. Sada u Bosni, tačnije u Sarajevu, na aerodromu, te dočekuje Destination.
2: Destination?
1: Da.
2: Šta je to?
1: E, pa to ti je ono, umjesto naš Welcome Destination, oni su odlučili ljudi da bude Jess.
2: Jess, a Jess pošao.
1: Eto. Evo, ljudi, ovo vam je dobro uvertira što se tiče Bađe, a i samog Teddy i kafea. Sa Bađom se družimo, dobro zabavljamo od 2 sata, kao što sam već rekao, Teddy i kafe. A mi nastavljamo uz muziku Leoni, Cam Scott.
2: Opa, taj tandem si nam spremio.
1: Da, pesma Stay.

0: 53. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šuti, gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
5: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
9: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
10: Politički marketing.
11: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
12: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
7: TDI Radio.
4: Sponzor tačnog vremena.
7: BPM, satovi i nakit.
14: Za sat, ispred svih.
15: Tačno 2 minuta do 2.
16: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

prosto je fenomenalno šta sve saksofon kao instrument može da nam učini, a i pritom kako The Weeknd zna da ga iskoristi. Uživali smo uz In Your Eyes. A gde ste, narod, evo ga, 2 sata i 7 minuta, stigao je utorak, što znači nic po mici, mi smo sve bliži onom petku kome se radujemo, a i četvrtku kada ima da legnu platice većini nas, tako da, ajmo ovaj, naravno, utorak da izguramo u Steady kafe, tako da imamo kafice, imamo vodice, sve smo pripremili, a naravno tu su nam i samo hitovi. A kako bolje da započnemo ovu smenu, nego naravno uz glaščinu Teddy Swimsa i Mr. Know It All.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Politički marketing.
8: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Van Republic, Give Me Something na Teddy Radio u 2 sata i 32 minuta. E pa dobrodošli ljudi u Teddy Cafe, polako se prva smena privodi kraju, a druga smena odlazi na posao. Svakako ono što nas spaja, to je ovo prelepo vreme, pravo letnje, 25 stepeni napolju, sunce sija. Tako da brige nema, nema nikakve nervoze u saobraćaju, lagani smo skroz, pa šta nam preostaje nego da pojačamo muziku i da ništa ne menjamo što se ovog dana tiče. Ajmo mi nazad na muziku i na dobro raspoloženje. Bet My Dollar u nastavku.

Ne, ova stvarno mi je taman pala za današnji dan, s obzirom da je sunce toplo, kažu maksimalno do 25, pa kad smo u letnjem fazonu nek tako i ostane, a pogotovo kad nam stiže miskali.

A kad čujemo ovih hita, ne možemo da ne mašemo rukama. Da se nalažemo, narode, malo su nas smorili više oni nebeski spektaklovi sa zvezdama, meteorima i tada. Zašto? Pa zato što nekad možemo da ih vidimo, nekad ne, zavisi da li smo u gradu ili negde na selu, ali ono što definitivno većina nas po celoj zemlji može da isprati jeste kako će sad za vikend da se vidi 2 milijarde ptica na nebu, jel te ptice selice letu toplije krajeve. A ako hoćemo malo tamo neki izlet, malo to sve da ispratimo kako treba, onda do 1. oktobra se prijavimo na pticesrbije.rs i idemo sa vodičima, pratimo, uživamo, nadišemo se naravno čistog svežeg vazduha i da bude lepše slušamo samo hitove.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala.

0: 905-860-6000. Casablanca Centar. Mesto gde inspiracija počinje.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Ovo je TDI Radio.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

ja, hoće li doći taj oktobar pa da nam Rijana malo svrati sa svojim mužićem pužićem, što bi se reklo. Uživili smo s njen čuveni iz 2010. Only Girl. Op, ajmo malo da ga prebacimo na neki disco flow, naravno uz Purple Disco Machine i Sophie and the Giants, Paradise.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ona voli sve da isplanira.
2: Pape, danas imamo plan.
3: Šta sad?
2: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
3: A ili idemo i kući?
2: Pa ako budeš dobar.
1: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
4: Osim na vreme na posao. TDI Radio.
1: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: No matter what, no matter what, you

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: Ako je nešto činjenica za nas Balkance, to je da smo sportisti u duhu, pratimo, igramo. E, zato smo narode, TDI Radio i Mozart ekipa, mi spremili jedan kviz, a ono što ćemo da radimo jeste, mi u studiju dovodimo sportskog komentatora, koji će da nam priča iz sveta sporta. Znači, da li je to bila košarka, fudbal itd., a na vama je samo da pogodite da li je to što komentator priča istinita priča i desilo se ili nije. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite nam se za biti ili ne biti. U našem kvizu Istina sa terena da osvojite sjajne Mozart nagrade. Prvo se prijavljamo, ajmo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa ex 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.

0: kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički

Ma ne, Manu Chao nas je definitivno kupio još 98. godine kad izbacio ovaj hit, a Robbie Williams 2000-ih početkom kada ga je obradio. E, ali narode, kada smo se već uhvatili sjajnih, dobrih obrada, iskreno u nastavku bismo mogli sa 98. da se prebacimo na 85. kada je Whitney Houston izbacila How Will I Know, i onda devojke, naravno momci, niko nije prestao da pleše, ali onda došao Clean Bandit 2021. i napravio jednu malu moderniju verziju koju

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.

saradnja kojoj se nismo nadali, a nismo znali koliko nam je potrebna. Dablo i Strome. Evo sad za

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

Ako nikada nismo slušali BTS, ajde da priznamo da smo kupljeni sad ovim hitom. Malo pre mi spominjamo

9 večeras. Tako da, narode, nadam se da smo sada svi pokriveni, svi smireni, svi znamo kad ko igra, znamo od koliko je sati, samim tim ako imamo, ne znam, devojke, dečka koji prati tu ekipu, znamo gde će biti, a znamo i što slušamo u nastavku, a to je Need Your Love.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: da se ne lažemo, i kod ovog hita vozi ovaj deo. Volim u sjajnom remiksu, a evo narode, s obzirom da je već pola šest, ajde se ne lažemo, mnogi su završili sa poslom, a evo na primjer tu je naš kolega Obrade, si Obrade?
1: Pa nisam završio s poslom, hvala na pitanju.
0: Ok, neki od nas još uvijek nisu, neki su počeli već sad smenu, tako da u kom god da smo fazonu, jel možemo pustimo neke hitove ovdje malo da prođe vreme, a?
1: Ne da može, nego mora, pojačaj.
0: Pojačaj moj radio, da, narode, stiže nam Wicked Game, sjajna Obrada, tako dajmo da plačemo i da pevamo.

0: Dom. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota Pro Ace Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte Pro Ace Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20, evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak, ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotor.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo, tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Boss Magnetic posle 17 nedelja, ovo, ja Kotore, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosti jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnija.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
3: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
7: Top 20.
8: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
9: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
8: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy. A ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: 20.
1: Mesto.
2: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
1: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know-it-all ove godine. Svi smo ga zavoleli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali ćemo to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, ako šta je jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: A,
1: da,
2: to radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mjesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa, mic, mi smo stigli do prvoga retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje je izašla i, tj. Pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da. Zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair
4: enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da.
3: Fair.
4: Ali mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je mesto broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Bukvalno nije meh. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već pap. Ajde, Kotor, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta. Što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Uživali smo uz Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za taj krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
3: Bukvalno, ja kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ona Moving to the Sun.
2: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mici, eto, dolazimo do ono još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo se slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra je ova violinina pesma.
4: Violina srce, violina.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Dvadeseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miss Kali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljam u dobrom ritmu, jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je, tako reći, bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita. Mada, čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mesto broj 10.

0: 20.
1: Jeste narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9, gde nas čeka još jedan trio Fantastico, a u pitanju su DJ Goja, Jason Derulo, Melody i njihov hit Mi Chico.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Osmo mesto.
3: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
2: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao nešto, vi se našminkate neko.
3: Mači oči. Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa ti pa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
2: I sad ja pokušam da gledam, nisi se tako našminkala.
3: Nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kabelsku može da upali TDI na 851. kanalu i sve će da vidi.
2: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mesto.

0: Top 20 lista.
1: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: Kad je bal, nek je bal. Samim tim što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve.
3: To je zato što smo tako u mogućnosti.
2: Ima
3: tako?
2: Se, može se.
3: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mesto broj 6 na kome su
2: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Temper City i Self-Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećeg retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Viber, Viber. Sad, da li neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam išla za tu J opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't Go Yet, retro hit broj 3. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Njemu danas nije dan.
2: A što gledaš u daljinu?
3: Razmišljam.
2: O čemu?
3: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
4: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno.
0: TDI.
4: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje.

0: Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Ovo je TD.

0: Matej, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Eto mi, mic po mic, dođe smo do top 5 u top 20. Eto, da. Pa ja nekako mislim, kada su žene u pitanju, da one definitivno iz godine u godinu suvereno vladaju top listama. I to, evo, možemo da odmah pokažemo i dokažemo kroz ova dva hita koja slede. Šta ti misliš?
3: Ja se u potpunosti slažem sa tobom, Koture. Idemo prvo na hit koji je zavladao konkretno u Grčkoj, a boga mi onda ovdje kod nas na TD radiju, a to je Zeina Žananto na mesto broj 5, a odmah potom za njom Ina i Morenito, mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito, morenito, a sa MM idemo na jedan pravi MM duet, a to je Madonna i Martin Garrix. Evo ga opet Garrix na listi.
3: Pa da, Garrix je rešio da, ono što se kaže, dok su svi tu, da ih okupi, ono što se kaže na muzičkoj sceni. Šalim stranu. Martin Garrix definitivno jedan jako, jako interesantan spoj sa Madonom. Ja slušamo ovu pesmu Bizar, mesto broj 3.
4: Love is the strangest thing. Just what

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E pa kad smo se već uhvatili dobrih dueta, iskreno Strome je čovek koji, ja ne znam, ja ne znam da li on može da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina.
4: E,
3: da se ne lažemo.
4: E, ti kažeš sad Strome, a ja sam bukvalno, ne znajući naravno francuski, ja sam uvek govorio Stromae.
3: Stromae?
4: Stromae. I meni to kao bilo kao, baš što se čovjek zove Stromae.
3: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako ćeš da čitaš neka slova. Da. Sad, bolje da ne komentarišem, nisam ga dugo učila, a možda te da islušam moja nastavnica francuskog.
4: Pa da ne bude.
3: Pa da
4: znaš
3: ne bude.
4: Onu ocenu što sam ti zaključila na polugodištu.
3: Nemojte nastavnice, ali evo da, na mesto broj 2 stiže nam Tavlo i Stromer de Fleur.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi dođosmo, boga mi, i do poslednjeg retro hita. Dakle, kako ide ova top 20 lista, navikli ste da imamo i 4 retro hita, a ovaj mu dođe, što si ti, što ti umeš da pitaš, ne znaš da li je nešto što se sluša i dalje,
2: da,
1: i što je staro tek godinu dana, da li može da se smatra da je retro.
2: I to ću se uvijek pitati. I vas da, narode, evo ja... Ja se svađam sa muzičkim urednikom, on meni objašnjava, ja ne kapiram i sve tako ringe, ringe, raja.
1: U svakom slučaju, ako se ova pesma nalazi na mestu retro hita neke, čisto malo da obnovimo gradivo, tako?
2: Tako je, i slušamo iz 2025. Ravin Lanay, Love Me Not. See you.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju zlatnu medalju, svi hoće da vide da li je njihov miljenik pobedio ili nije pobedio, jer kad se pređe 19 pesama, više zaboravimo koja nije bila i koja je prva na top 20 listi.
2: E pa će pričekamo,
1: što kaže Kotur, zato što narode sledi nam rekapitulacija od 10. mesta. Mesto broj 10, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, mesto broj 9.
1: Cat's Eye Animal na 8. poziciji.
2: There, da ti, mesto broj 7.
1: Temper City, Self-Aware, na mesto broj 6.
2: Zeyna, Žan Anto, mesto broj 5.
1: Na četvrte poziciji Ina Morenito.
2: Bizarre, Madonna i Martin Garrix našli su se na trećoj poziciji.
1: I mesto broj 2, Tavlov i Stromer de Fleur.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Pam para parara pam. 29. septembar, ako je utorak, ako je, to je taj dan kada slušamo Top 20 listu, se privodi kraju, a da bismo onako zaokružili ovo 227. izdanje, onda ćemo samo da kažemo da je pobednik ove nedelje Peggy Gou i Ayra Starr sa hitom Woman. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ljudi, ako je danas nedelja, ako hvatate reprizu, uživajte u ostatku vikenda, a mi se čujemo i vidimo već u utorak.
2: Ćao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.